Yeah. Stau pe chill, fac gălăgii. Nu mă mișc în strategii. N-ai făcut ce-am făcut, vorbește-ne de la bulangii. Că femeia am fantezii, tu ești un mini-mi. Pentru mine

București nu crede în lacrimi, eu crede în bani. Cunoaște trei limbi, un euro, dolari. Eu știe un băiat care știe alt băiat. Spune-mi ce ai

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.